Senci ljubavi, senke su tvoje drugovi. Hladno ti svetlo u oči baca, baterijska lampa, snevo od zajca. Skrećeš pogled sa žene bez lica, dok slušaš krila noćnih ptica. I sve gušći mrak i strah.

da se zatvaram u svoju sobu i tako mi je lepo kao u grobu, jer ne mogu sa sebe da pokidam taj lanac ovde celoga života. Biću samo stranac, neznanac koji gleda cigaretu koja gori, jedna misao se sa drugom gori. Podižem pogled, vidim vrata, ulaz od pakla, u tami se cakle oči od stakla, neki stari rituali opet nadu nisu dali, nijedna molitva, mrak seče kao britva i znam da će to celog života da me prati po neko sećanje.

neki novi dan, još neki novi ožiljak. Jako duboko urezan u duši i podrim sebe. Ma bit ću jak, ali prvi udar povetarca me ruši. Skupljenih nogu, sedim na podu, glavom naslonjena, hladan zid, brodolom je na mom brodu. Tonem duboko, a znam

0: je, misli si će,
1: pozitivne.
0: Da, da.
2: Hey, can't find that on the radio.
3: Radio među ljudima.
4: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
5: Priznao sam biću sve što hoće.

0: Čajem, misli si će
1: pozitivne, brate.
0: Da, da.
2: Hey, can't find that on radio.
3: Radio među ljudima.
4: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
5: Pristao sam biću sve što hoće, evo prodaj.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma, pusti me.
2: Iu. Se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro i u petak ujutro, sada je 6. minuti.
4: Dobro jutro, na početku 17. jula, družimo se i danas do 9 časova, uobičajen termin za razbudilnike.
0: Jutro i ovo poprilično toplo, u mnogim mjestima topla noć, malo teže za spavanje, ali ako to je ljeto i ne treba se mnogo ni buniti na kraju krajeva.
4: E da, nekako smo bili, čini mi se, ispravni već ove godine na to, jer kada su nas meteorolozi prije par godina upozoravali da nikad nećemo imati hladnije ljeto, onda nam je to bilo čudno, ali u suštini da sada eto podsjetimo i na tu njihovu konstataciju, jer to nam pokazuju i evo ove jutarnje temperature, ali svakako i dnevne, jer gotovo da nema ljetnog dana, barem od polovine juna do evo kraja jula, da nije oko 40 stupeni.
0: Pa jest, imamo te toplotne talase, jedan je bio na početku ljeta, drugi je evo i sada, i tu smo s tim i jutarnjim, ali i dnevnim temperaturama visokim. Ovi koji mi sada imamo, to su nezvanično, ali možemo reći da je to tu negdje možda pola stepen razlike od onog što je realno.
4: Na Sokocu 11 stepeni, 13 u Rogatici, Višegradu i na Palama, 14 u Gacku, 15 stepeni u Han Pjesku, Foči, 16 u Nevesinju, istočnom Sarajevu. 17 stepeni je u Prijedoru, Šipovu, Mrkonjići gradu, Šamcu, u Novom gradu, Zvorniku i Srebrenici. 18 stepeni u Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Modriči, Doboju, Brčkom. 19 je sada u Derventi, 20 stepeni u Bijeljini, Gradišci i Banja Luci, 21 stepen u Bileći, a 22 je u Trevinju. Bilo je i nevremena. Juče, posebno u Zvorniku i okolini, o tome ćemo posebno govoriti, imamo malo i širu informaciju. Ono što znamo da je protivgradna preventiva reagovala, oko 90 raketa je ispaljeno na području Potkozarja i Podrinja.
0: A naravno možete nam i vi poslati ono što vi imate kao informaciju, pogotovo iz tih krajeva, porukom, fotografijom, kratkim videom, zapisom na naš Viber broj 065-322-233 ili na naše društvene mreže na Facebooku i na Instagramu.
4: Kada je riječ o temi jutra, nekako je ona ljetna i u skladu sa ovim visokim temperaturama koje značajno povećavaju rizik od kvarenja lako kvarljivih namirnica, zbog čega je Republička inspekcija za hranu pojačala kontrole objekata u kojima se prodaju takvi proizvodi.

0: i pozvala građane da budu posebno oprezni prilikom kupovine i čuvanja hrane. Iz inspektorata upozoravaju da su mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, majoneza, zatim namirnice životinjskog porijekla, sladoled i kolači sa kremom među proizvodima koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Dovoljno je svega nekoliko sati da uslijed neadekvatnog čuvanja dođe do ubrzanog razmnožavanja bakterija i kvarenja hrane. E, o kontroli hrane u ljetnom periodu govorimo u Razbudilniku. Imaćemo i gosta u studiju, dolazi nam glavni inspektor za hranu, pa ćemo saznati šta se to kontroliše ovih dana, koliko su učestale kontrole, koliko je zabilježeno prekršaja. O svemu tome ćemo pričati, a dio ove naše jutarnje priče podijelit ćemo i sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša.
1: Jester, petak je danas, pa ćemo od 7.20 imati zajednički jutarnji program Razbudilnik na tri vode. Snimat ćemo uz temu podijeliti i najave nekoliko zanimljivih događaja. Imaćemo i tu još jednog gosta, doduše telefonom, ali svakako će biti popunjeno kvalitetno i tih pa nekih 40 minuta, malo više zajedničkog programa. Onaj ostatak Razbudilnika uz temu i ovo što ste čuli, ponajviše ćemo posvetiti onim servisnim informacijama.
0: E, kada pominješ tog gosta, onda posebno danas treba da obrate pažnju oni koji putuju prema Foči, prema Tjentištu. Danas počinje OK Fest i evo u skladu s tim i mi ćemo naravno imati sagovornika u programu koji će to najaviti, ali i očekuju se gužvu saobraćaju, jer ipak mnogi će upravo da se upute prema Tjentištu od jutros pa naredna tri dana.
1: Tako je, bit će sjajna atmosfera tamo, vjerujemo, kao i svih ovih godina, a šta će se sve dešavati, to ćete saznati nešto kasnije u Razbudilniku, tamo negdje oko 7:30. Dakle, poziv još jedan, pridružite nam se porukama na 065-322-233 da zajednički počnemo i ovaj 17. julski dan. Sa vama će biti tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti priprema Predrag Vulin, uskoro će biti u studiju. Muzika je po izboru Igora Divljaka, Slavi Selična i Draško Ratković. Tu su da vas provedu kroz ovo jutro.
0: Sada je 6:06. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Neka to bude Beti Đorđević i Nasloni glavu.

0: unesrećen na paraglajdingu na današnji dan 2025. poginuo je ekstremni sportista Felix Baumgartner. Pamtit ćemo ga po spektakularnom skoku iz stratosfere 14. oktobra 2012. kojim je postavio više svjetskih rekorda i ostavio neizbrisiv trag u istoriji ekstremnih sportova i ljudske hrabrosti. Tada je iz kapsule podignute balonom na visinu od 39.045 metara iznad površine Zemlje, praktično sa granice svemira, skočio na planetu. Tokom tog slobodnog pada izveo je najduži slobodni pad po trajanju 4 minuta 19 sekundi prije nego što je otvorio padobran.
1: Sada je 6 časova 28 minuta. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

U nastavku razbudilnika želimo da vam preporučimo neka zanimljiva dešavanja. Naime, pod pokroviteljstvom opštine Lopare i udruženja Majevičana u Švajcarskoj, danas će u Loparama početi 15. dani dijaspore koji će trajati do 26. jula. I ove godine manifestacija se održava pod sloganom Majevico u srcu te nosim, a bit će otvorena večeras s motrom folklora sa početkom u 19 časova u porti crkve u Loparama, a potom će u 21 čas u centru u Loparama biti priređen koncert. Također u okviru manifestacije predviđeno je i likovno saborovanje, zatim sportska dešavanja, gastro aktivnosti i sajam domaćih proizvoda i kućne radinosti.

0: poslova i inspekcija je krenula u kontrole i po prodavnicama i restoranima. Šta to kontrolišu, koliko su česte te inspekcijske kontrole, koliko je kazna izrečeno, odnosno koliko je zatečeno nepravilnih proizvoda u prodaji ili u restoranima. Evo, o tome ćemo mi jutro spričati, imaćemo i gosta u studiju tamo iza 8 časova, kada ćemo o ovoj temi razgovarati sa glavnim republičkim inspektorom za hranu.
1: A do 7 časova ostalo je još 7 minuta, tada su jutarnje novosti, ostanite uz program Radio Republike Srpske.

0: ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudi li
1: me? Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Raračunaj se malo. Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: tokom putovanja. Danas će u posjeti biti granični prelazi Gradiška, Donja Gradina, Rača i Šepak. To bi bile informacije za ovaj petak. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Hvala vam, Lidija, za ove informacije. Sada je 7 časova 18 minuta. Razbudilnik će uskoro uploviti na tri vode.
2: Ostanite s nama.

0: 7:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je i Radio Srpske iz Banja Luke. Samo da kažem da je u Novom Sadu trenutno 23 stepena, slično je i u ostalim mestima u Vojvodini. Najtoplije je trenutno u Subotici 25. Pozdrav Slavici Ličini, Drašku Ratkoviću. Kakva je situacija u Banja Luci?
1: Dobro jutro, pa pozdravljamo vas za sada iz sunčane Banja Luke.
2: I ugodno tople, 21 je jutros u Banja Luci, tu smo negdje među najtoplijima, Trebinje samo malo toplije, 23.
0: Da, brzo ćemo nazad u Banja Luku, da čujemo samo uz pozdrave, naravno, kakva je situacija u Nišu i Beogradu.
3: Trenutno temperature 21 stepen, još uvijek prijatno i podnošljivo jutro, najviša dnevna i do 35 stepeni.
4: Evo, dobro jutro, prvi put u ovom sastavu slušalcima Radija Republike Srpske, pošto sam sada ja tu. Trenutna temperatura u Beogradu je 23 stepena, dakle skočila je, a sunce je baš lepo raširilo svoje zrake po Beogradu i eto onako vrlo su lepe boje ove letnje, s tim što je vruće, što nije baš pozitivno.
0: Da, eto, leto nam donosi toplotu, novi talas, rekli bi, vrućina bit će i do 36 u nekim selima i gradovima. Idemo odmah, rekoh, u Banja Luku, govorit ćemo u prvoj temi danas o tome kako se kontroliše hrana u letnjem periodu. Naravno, posle Banja Luke čućemo i kakva je situacija u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu i Vojvodini.
1: Evo, kada već govorimo o toj temi, u Republici Srpskoj ne postoji propisan jedinstven rok, na primjer, u kojem se mora kontrolisati svaka prodavnica ili ugostiteljski objekat koji prodaje hranu. Učestalost kontrola zavisi od više faktora. Evo, na primjer, procjene rizika, dakle, vrsta hrane i djelatnosti u skladu možda sa godišnjim dobom ili potražnjom. Također, prethodno utvrđenih nepravilnosti, prijave građana, i to je moguće, redovnih godišnjih i planskih inspekcija, a tu su naravno i one vanredne akcije, što je najčešće učestalo ljeti kao što je sada ovih dana.
2: A što to kontroliše inspekcija? Pa Republička inspekcija za hranu kontroliše između ostalog higijenske uslove u objektu, način skladištenja i prodaja hrane, rokove trajanja i deklaracije, zatim zdravstvenu ispravnost hrane, i to tako što se nosi na laboratorijske analize. Naravno, kontrolišu se i sanitarni pregledi zaposlenih i

0: ste i rekli, drage kolege iz Banja Luke, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podsjećamo, saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom juna sprovela 62 inspekcijska nadzora kod subjekata koji se bave proizvodnjom upravo pomenutih proizvoda i za utvrđivanje nepravilnosti doneto je 31 rešenje kojim je naloženo otklanjanje nedostataka, podneto 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izrečene 3 zabrane proizvodnje i 1 zabrana prometa 30 kg sladoleda. Svakako možemo podsjetiti i da je od 1. juna na snazi zakon o službenim kontrolama koji podrazumeva mogućnost nenajavljene inspekcijske kontrole. Kada je reč o nekim podacima i onome šta bi se moglo naći na terenu, šta su najčešći problemi koji mogu doći u obzir ovde u Beogradu što se tiče ispravnosti hrane, više je ipak podataka na republičkom nivou, ali postoji Zavod za javno zdravlje, Beogradski, gradski, dakle, zavod koji se bavi nekim podacima na teritoriji Beograda, a oni također na svom sajtu govore o nekim savjetima na kojima hrana može, odnosno u skladu sa kojima hrana može da se čuva, tako da se preduprede neke, jeli, ovako, neki događaji koji bi eventualno mogli da znače potencijalnu zarazu. Eto, toliko.
1: Da, eto, nema šta puno dodati. Ja ću samo reći da smo ipak najvažnija kontrola i najbitnija kontrola možda sami mi. Gledajmo vizuelno, dakle, kako izgleda hrana koju kupujemo, pogotovo na pijacama. Pratimo rokove i tako dalje. Čuvajmo se. Prevencija je uvek najbitnija. Toliko o našoj temi i kontroli hrane. Slušamo jednu kratku pesmu, onda ćemo u Banja Luku, najavit ćemo OK Tjentište festival uz gošću.

0: 17 je minuta do 8 časova, idemo dalje. Čuli smo, najavila nam je gošća u Banja Luci, fantastičan OK festival na Tjentištu. Još će biti dešavanje u Srpskoj, o tome ćemo veoma brzo. U narednih nekoliko minuta najavljujemo vikend pred nama što se tiče kulture u zabave. I zabave idemo u Niš, pa ćemo u Beograd, u Banja Luku ponovo i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Banjsko kulturno leto 2026 u Sokobanji, nešto više od događajima za predstojići vikend, reći će nam urednica programskog dela Kulturnog centra Sokobanja, Milena Milenković.
2: Upravo je u Sokobanji završena manifestacija Zlatne ruke, održana je po 43. put ove godine. Imali smo preko 120 izlagača. Samo manifestacija podrazumevala je 4 discipline, nagrađeni su dobili vredne nagrade. Ono što nam predstoji ovih dana, petak, subota, 17. i 18. jul, je festival Green Heart Fest. 17. jula očekuju nas grupe Ekstaza Band, Save the Croc Connection i grupa Osvajači, dok 18. jula na velikoj sceni letnje pozornice Vrelo nastupaju Srebrne senke, New Deal i grupa Kerber. U okviru Green Heart Festa održava se i moto skup u Sokobanji u organizaciji motokluba Falcon. Ono što nas nakon toga očekuje je još mnoštvo programa za decu, pozorišnih predstava za odrasle, drugih muzičkih programa. Naravno, neizostavna, od 4. do 6. avgusta je festival Prva harmonika Srbije Sokobanja, koji se ove godine održava po 63. put.
1: Bogat kulturni sadržaj za predstojeći vikend u Sokobanji, a mi idemo odmah i do Niške banje. Veliki humanitarni koncert na platovu kod Fontane u 20 časova, Martin Osmanović i Aura Band. U subotu na istom mjestu u 19 časova, celovečernji koncert Kulturno-umetničkog društva Mozaik iz Niša. Poslednje dana manifestacije u okviru Vranskih letnjih filmskih večeri bit će prikazana također dva filma. Od 18 sati Pinokio, istinita priča, dva sata kasnije film Odiseja. I u subotu stand-up show Nation Bridgesa, muško-ženski svet, u 21 sat u Niškom Matine pubu. Ivana.
3: Evo, iz Beograda izdvajamo dva događaja, naravno mnogo ih i lepo je što je tako. U Zapa Barci večeras bit će održan koncert benda Ničim izazvan. Bend u Beograd stiže direktno sa evropske mini turneje nakon nastupa u Nemačkoj i Švajcarskoj. To je prema rečima dvojice članova sastava njihov jedini letnji koncert u Beogradu, a pesme koje će izvesti su 30, Rekla je Pusti ljubav, O tebi, Hajde dođi da popraviš stvari. I evo je jedna izložba nazvana Bliskost i sačuvane vrste. Ona će biti otvorena u prostoru Intera Kreativa, Concept Store and Gallery, i bit će prikazane skulpture Bože Terzića i slike Anđelije Ilić. Koleginica Zoja Bojić u emisiji Zlatni presek razgovarala je sa Terzićem o umetničkoj saradnji, kao i posebno o njegovom umetničkom opusu, pa predlažem da poslušamo šta je tim povodom rekao o konkretno ovoj izložbi.
4: Na izložbi gledalci će imati priliku da vide moje skulpture koje su nastale u posljednjih 3 godine i da kažem kao neku vezu sa onim posljednjom samostalnom izložbom i slike naravno naše mlade autorke Anđelije Ilić, a imaju neku bliskost koja možda najbolje da se vidi. Ona je u emociji i njenoj komunikaciji sa vranama, otuda naziv bliskosti sačuvane vrste. A da kažem, sačuvane vrste je nešto što sam ja ustanovio, da nam se svet menja pred očima i da imamo vrste, recimo, ljudskih karaktera, ima tu još mnogo toga, ali ljudskih karaktera koji su pred nama, koje smo sačuvali. Tako da eto, nadam se da će ljudi uživati u izložbi. Trajeće 7 dana. Radno

0: Vreme galerije, da kažem to još da posetioci znaju, od 12 do 20 časova.
1: Toliko iz Beograda, koga zanima Zlatni presek od srede, može svakako da presluša naknadno na našem sajtu.
2: Krećemo iz Republike Srpske, prvo Republika Srpska, ako sam dobro shvatio, pa ćemo za kraj Novi Sad, najslađe za kraj uvijek ostavimo, pa će tako biti i sada. U Galeriji Plus, izložbeno prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, u 20 časova biće otvorena samostalna izložba Ognjena Tepavčevića, Ogoljenost, to je izložba koja obuhvata novi ciklus radovog umjetnika kojim se nakon duže stvaralačke i izlagačke pauze ponovo predstavlja banjalučkoj publici.
3: U okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu na Trgu Republike Srbije u ovom gradu danas će početi sajam knjige Knjiga na trgu i to će trajati do 20. jula.
2: Idemo na jugu Trebinje, na letnoj sceni Kulturnog centra u 20 časova promocija knjige Veselinke Kulaš, Školjka sa dna dana i bluz plamtećih čeru Špana.
3: Zanimljivo.
2: Bluz plamtećih čeru Špana.
3: Uspeo si. Dobro, još jedan događaj u Banja Luci, predstava Vrbaska vila, ponovo će biti izvedena pred banjalučkom publikom sutra o 19 časova na plaži kod Zelenog mosta u jedinstvenom ambijentu uz rijeku Vrbas i ovo je dio ljetnih kulturnih sadržaja koji posljednjih godina privlače veliki broj građana i doprinose oživljavanju javnih prostora kroz umjetnost i kulturu. I sada da čujemo Novi Sad.
2: Novi Sad.
4: Da, prošetaćemo se malo po Vojvodini, idemo najpre do Zrenjanina, nastavlja se Banatska bajka u gradskoj bašti. Izdvojio sam programe zaista bogat, večeras Milica Dosković, vokalna solistkinja u 8 uveče, sutra koncert Beat Band Gagić i prijatelji također u 8 uveče. U Somboru subota nam donosi 7. po redu veče uličnih svirača. Ovogodišnje izdanje popularnog festivala biće inspirisano bogatim muzičkim nasljeđem Sombora s kraja 19. i početka 20. veka, odnosno iz perioda kada je grad bio jedno od značajnijih kulturnih središta tadašnje Austro-Ugarske. Biće tu tamburaša, zatim bluza, bosanove i tako dalje. Dodatni vizuelni spektakl u potpuno će i specijalni performansi živih statua. A u Subotici i na Paliću sutra počinje 33. festival evropskog filma Palić, traje do 22. jula. U okviru 15 selekcija bit će prikazano oko 100 filmova u glavnom takmičarskom programu 9 evropskih ostvarenja. Festival evropskog filma Palić imaće i dve gostujuće selekcije u okviru koje će se predstaviti filmski festival Gornji Milanovac i Skoplje Film Fest. Još malo filma u Vršcu. Ljubitelji sedme umjetnosti imat će priliku da uživaju u vrhunskim ostvarenjima savremene nemačke kinematografije u okviru Vršačkog kulturnog leta od danas do 25. jula u bašti Doma vojske. Biće održan filmski program Filmovi na putu, ulaz na sve projekcije je besplatan. Samo da najavimo vikend, večeras, Dragi Tomas, subota, Jok i nedelja The Trouble with Being Born. U Novom Sadu izdvojit ću samo jedan koncert, britanski band Peter and the Test Tube Babies nastupit će večeras od 21 čas u Studentskom kulturnom centru Fabrika. Eto toliko, ima za svakog po nešto, uživajte ukoliko se odlučite da odete na neki od ovih događaja. Nadam se da ste uživali i u našem dvosatnom druženju, pa da čujemo ko je učestvovao u realizaciji. Idemo u Banja Luku, Beograd, Niš i Novi Sad na kraju.
3: Ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Pozdrav iz Banja Luke, želimo vam ugodan vikend i do slušanja do utorka.
5: Trenutna temperatura je 23 stepena, očekuje nas sunčano veoma toplo vreme, najviša dnevna i do 35 stepeni. Lep odmor iz Niškog studija za prestojići vikend žele vam Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
1: U Beogradu je trenutno 23 stepena Celzijusa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas tonski realizator Igor Ristić i voditelj Ivana Babić. Hvala vam na današnjem druženju.
4: U Novom Sadu je 26, slično je i u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Očekuje nas temperatura i do 36. podeoka. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas. Uz mene su bili Goran Malić i Stanislava Pačarić. Svima koji su učestvovali u realizaciji, hvala. Lep pozdrav naravno i onima koji su nas slušali. Pred nama je vikend. Uživajte koliko god možete. Puno sreće i sve najbolje. Razbudili.

0: A šta nama treba? Trebaju nam naši prijatelji iz Vrka.
1: Malo više šalije, nećemo reći neozbiljnije, nego šalije i vedrog raspoloženja, to nam donose svako jutro, pa će i ovo. Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk.

0: Decibel, pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Na početku novog druženja želimo vam dobro jutro i pozivamo vas da uz pomoć Radio Talasa zaronite sa nama u more, gdje ćemo saznati nešto o podmornicama. Svoje saznanja o podmornicama na početku nam otkrivaju učenici osnovne škole Branko Ćopić u Banja Luci.
1: Ja sam jednom bila u podmornici i vidjela sam krabe i morske zvijezde i puno ribica. Pa vidjela sam puno morske trave i školjke i alge.
2: Meni je podmornica najbolje vozilo, pošto jedino vozilo može da ide pod vodom. Sviđa mi se žuta boja od podmornice, sviđa mi se kako zatvorena je u vodi i otvori se sama kad izađemo na površinu. Sviđa mi se kod nje zato što kad su bili u ratu, nisu mogli da ih te ljude koji su bili u podmornici pronađu. Oni su mogli da budu 3 ili 5 sati pod vodom jer imaju velike rezervoare pune kisika. Pa ima jedan mlazni pogon sa vodom koji okreni se podmornica ovako i onda je taj mlaz gura prema dole i tako ona ide. Ili vrti se propeler pa ide tako.
3: Ja mislim da je podmornica sjajno, jako sjajno vozilo.

0: U 8.49 minuta mi dobro jutro želimo Milici Đorđević u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Jutro sunčano i već sad toplo, jutro se je bilo malo magle, uglavnom na jugoistoku i na krajnjem zapadu oko reka i po kotlinama kao delimična posljedica onih jakih padavina koji se juče javili u tim predelima. Naime, Zvornik i Srebrenica su juče u popodnevnim času imali jake pljuskove sa grmljenom. Bilo je veoma obilnih padavina u kratkom intervalu koje su samim tim izazvale određene probleme, pogotovo u vidu problema sa klizištima i urbanim bujicama, uglavnom u gradskim zonama, s obzirom da sistem odvodni ne može primiti toliko veliku količinu kiše. Inače, padavina je bilo zaista puno, pogotovo ako pogledamo period u kom se javili. Zvornik imao nekih 20 litara, a Srebrenica čak 45 i to je uglavnom palo u nekom periodu od sat do dva. Jutro sa sunce, to nagoveštava sunčano i veoma toplo vreme. Vrhunac ovog trenutnog toplotnog talasa se očekuje danas, dakle maksimalna temperatura danas ponajde ide od 39 stepeni, glavnom 33 do 39, Banja Luka oko 38. Večeras preko severa će se premešati jedna oblačnost koja ponajde može doneti kratkotrajnu ili kišu ili pljusku, mada većina tih padavina koje će se noćas javiti u našoj regiji ostaje ipak nešto severnije od našeg regiona, uglavnom u Sloveniji, Hrvatskoj i delovima Vojvodine. Jače nepogode se očekuju sutra popodne i sutra uveče. Sutra u prvom delu dana je još uvek sunce, a onda popodne počinje polako na oblačenje koje će nam doneti nestabilnije vreme, prvo na zapadu, a zatim će se do večeriti i oblaci širiti dalje ka severu i istoku. Kasnije popodne i uveče može biti lokalnih nepogoda, jaki pljuskovi sa grmljavinom, neisključena pojava grada i jakog vetra. Temperatura pre toga i dalje je dosta visoka. Na krajnjem zapadu malo niža, tu negdje 32-3, a na jugu i istoku i dalje 38, možda čak i bude ponegde i 40 stepeni. Uveče ti jače lokalne nepogode i u nedelju promenljivo vreme, isto malo sunca, malo oblaka, malo kiše, pljuskova sa grmljavinom. Samim tim i temperatura polako opada, mada je sve još uvek to dosta toplo, a neko primetnije osveženje koje nam će doneti da temperature budu oko 30 stepeni se očekuje naredne sedmice.
1: Hvala.
0: Hvala Milice.
1: Eto, čuli ste sačekati narednu sedmicu i dolazi nam olakšanje to temperaturno.
0: Znači još jedu dva dana ovako, a, visokih temperatura.
1: Vikend otprilike. Sada je 8,5 minuta do 9 časova, ovdje je kraj razbudilnika. Sa vama su ovo jutro proveli tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti novosti je pripremao dežurni urednik redakcije informativnog programa Predrag Vulin. Muzika je bila po izboru Igora Divljaka, Slavisa Ličana i Draško Ratković. Želim vam ugodan vikend jer ovo je petak. Mi se čujemo ponovo u ponedjeljak.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Kada je zub kvaran, možeš ga ili popraviti ili izvaditi. Kada je čovjek kvaran, ne možeš ga ni popraviti, a ako je u fotelji, ni izvaditi.

Poštovani slušaoci, 10:05, pozdravljamo vas na početku emisije Zajednički talas. Putna mreža Republike Srpske prolazi kroz period intenzivne modernizacije, a strateški projekti koji se trenutno realizuju obećavaju sigurniju i bržu povezanost svih krajeva Srpske. O projektima koji su u toku, kao i o onima koji tek trebaju biti realizovani, a kada je u pitanju sanacija ili izgradnja novih dionica, danas u zajedničkom talasu sa vršiocem dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslavom Jankovićem. Zato, poštovani slušalci, pozivamo i vas da ostanete uz našu emisiju i program Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci, 10:10, na početku smo emisije Zajednički talas, a kao što smo u najavi emisije rekli, sa nama je danas naš današnji gost, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, kojeg pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš program.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Gospodine Jankoviću, u najavi naše emisije rekli smo da putna mreža Republike Srpske prolazi kroz period intenzivne modernizacije, a strateški projekti koji se trenutno realizuju obećavaju sigurniju i bržu povezanost svih krajeva Srpske. Da li je to tako i je li ovo cilj koje vaše preduzeće želi dostići?
1: Pa jeste, osnova razvoja jednog društva, jedne države, u ovom slučaju Republike, je brz protok ljudi i roba, a da bi to omogućili moramo imati kvalitetne saobraćajnice. Dakle, kad kažemo kvalitetne saobraćajnice, mi zaista želimo da i težimo kvalitetnim saobraćajnicama kao u Evropskoj uniji. Neminovno za to je i veća ulaganja. Veća ulaganja traže veća sredstva. Probavamo da uhvatimo u korak sa tim i sa obezbeđenjem većih sredstava i sa potrebama, tako da mogu slobodno reći da je ova godina u zadnjih 10 godina najintenzivniji su radovi na putnoj mreži Republike Srpske, koja je sačinjena od 4236 km, dakle ne mala putna mreža kojim upravlja javno preduzeće Puteve Republike Srpske. Moram reći da je ona skoro duplo veća nego putevi u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim upravlja javno preduzeće Cesta Federacije, koji upravljaju mrežom od negdje 2800 km. Dakle, mi gotovo imamo 2000 km, nešto manje 2000 km više nego što oni upravljaju, ali oni imaju, nažalost, mislim, nažalost, da na njihovu radost duplo više sredstava na raspolaganju za ulaganje u putnu infrastrukturu nego mi.
0: Gospodine Jankoviću, recite nam, jesmo li na dobrom putu kada je riječ o ostvarivanju ovih ciljeva o kojima smo prethodno govorili?
1: Pa gledajte, uz planske aktivnosti i stručni angažman sigurno smo na dobrom putu, ali taj dobar put ne može da se završi, odnosno da se ni zakotrlja taj zamajac za kratko vrijeme. Znači, za ozbiljne poslove treba ozbiljno i dugoročno vrijeme i dugoročno planiranje. Mi možemo slobodno reći da smo na početku, ali na početku smo tog svega uz značajne rezultate. Budimo realni, zaista se gradi, što sam rekao, kao najviše u zadnjih 10 godina, od Novog Grada do Trebinja, od Novog Grada do Bijeljina, od Bijeljina do Trebinja. Zaista imamo niz projekata, gotovo u sve jednom gradu, sve jednoj opštini u Republici Srpskoj. Neke realizujemo, neke su u toku realizacije, neke planiramo i da započnemo u toku ove godine.
0: Gospodine Jankoviću, rekli ste nam i koliko je to putna mreža koja je u nadležnosti vaših nadležnosti puteva Republike Srpske, kako bi naši slušalci što bolje shvatili obuhvat poslova kojima se vi bavite, a kako biste trenutno ocijenili stanje putne mreže u Republici Srpskoj?
1: Pa gledajte, stanje možemo reći da je zadovoljavajuće. Dakle, mi s onim sredstvima kojima raspolažemo, mi ulažemo maksimalne napore da imamo takozvano zadovoljavajuće stanje. Zaista želimo da dignemo to na još jedan veći nivo. Uspjeli smo da obezbijedimo neka sredstva koje nas vode ka tome cilju, ali ta sredstva su u ovom trenutku i u naredne 2 do 3 godine možda i dovoljna da idemo ka tom cilju, ali mi moramo da napravimo strategiju da bude dugoročno to, znači kvalitetno finansiranje javnog preduzeća Puteva Republike Srpske, kako bi imali dovoljno sredstava da ulažemo. Evo, napomenut ću samo da smo analizirali prihode upravljača puteva u čitavoj Evropi, ne samo u Evropskoj uniji, već i zemljama i balkanskim zemljama, isključujući Kosovo i Albaniju. Možemo reći da Republika Srpska ima najmanje sredstava po kilometru puta obezbijeđene, dakle, za ulaganje u putnu infrastrukturu. Ali bez novca ne možemo nešto da uradimo. Ne možemo nešto da uradimo za 1 marku što košta 10 maraka. Ali domaćinski gledamo da uložimo ta sredstva, što se i vidi na terenu, ono što imamo domaćinski da uložimo i da imamo što kvalitetniju putnu mrežu.

0: je bio izmišljen teški teretni saobraćaj iz naše, da tako kažem, najatraktivnije turističke destinacije u Republici Srpskoj, grada Trebinje, zaista jednog lijepog grada, sunčanog našeg grada. Osim toga, da ne zaboravim da kažem za Hercegovinu, uradili smo prošle godine Bileća Deleuša, dakle od Bileće do granice s Crnom Gorom rekonstruisali smo tu saobraćajnicu. Ove godine smo završili rekonstrukciju saobraćajnice od Berkovića do Bileće. Dakle, permanentno vršimo ulaganja u Hercegovinu, pripremamo tendersku dokumentaciju za rekonstrukciju puta, odnosno rehabilitaciju Trebinje-Bileća. Očekujemo u narednih mjeseci i po dana da ćemo raspisati tender da ugovorimo te radove. Riješili smo nekoliko, da tako kažem, crnih tačaka, odnosno uskih grla na dionici, jedna je na dionici Trebinje-Bileća, mjesto Žudojevići. Dakle, sam profil saobraćajnice nije zadovoljavao propise. Krajem prošle godine, odnosno smo počeli radove početkom ove godine, smo završili i sad smo dobili zaista jedan bezbedan dio saobraćajnice na tom dijelu. Ranije se nisu mogla dva kamiona da se mimoiđu bez zaustavljanja jednog, sad tu teče nesmetano saobraćaj.
1: Poštovani slušaoci, 10:26, poslušat ćemo jednu muzičku numeru, a potom ćemo nastaviti razgovor u studiju sa našim gostom.

Vidim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan, jedva preguram.

0: 11 časova 41 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Na obali rijeke Save u Derventi i ove godine okupit će se ljubitelji ribolova iz cijelog regiona. Tradicionalna 21. somijada donosi nadmetanje u lovu na soma, druženje i promociju ribolova kao sporta. Opširnije koleginica Biljana Đukić sa sagovornicima.
1: Tradicionalna 21. somijada u Derventi ovdje na Savi u Trstencima počinje danas. Koliko je ekipa učestvuje?
2: Tradicionalno somijada počinje danas zvanično 18 časova i trajaće do nedjelje 19. ujutro do 8 časova. Imamo prijavljenih 9 ekipa sa regije. Svaka ekipa čini 3 takmičara.
1: Kako je takmičenje organizovano?
2: Takmičenje organizuje Sportsko ribolovno udruženje Društvo Derventa. Takmičarska komisija posloži sve te, ajmo reći, norme, zapise, šta treba da odradi i da jednom od takmičara somijade da vodi tu somijadu. Idemo na principu, riba se uhvati, izvaže, vraća se u vodu. I na kraju, pred...
1: Čije je bio najveći, koji je ulovio najviše kilograma, on je pobjednik, je li tako?
2: Ekipa koja bude imala najviše kilaže, kad se sabere na kraju zbir, oni su pobjednici. Tu se organizuje tokom ta nepuna tri dana manifestacije, doručak, jedan dan, drugi dan ručak, dodjela pehara, medalja za učesnike, druženje, eto.
1: Svakako je to prilika i za razmjenu iskustava, ali i sticanje novih poznanstava i prijateljstava.
2: Pa, znate, ribolov sam po sebi jedna zdrava organizacija gdje nema nekakvih ličnih interesa. Svi se družimo, boravimo u prirodi, pecamo iz zadovoljstva. Nije bitno ko ima kakvu opremu. Može imati neko 10.000, 20.000 opreme, a neko 1.000 maraka i on pobijedi. Malo mora se imati sreće i znanja. I najbitnija, rekao još jednom, stavka je da je to jedno zdravo druženje gdje nema tih interesa i svi smo taj dan jednaki. Samo se razlikujemo po godinama starosti.
1: A kakva su iskustva iz prethodnih godina? Evo, ovo je 21. somijada. Imate i bogato iskustvo iza sebe kada je u pitanju organizacije ove manifestacije. Ko su češće učesnici, stariji ili mlađi?
2: Pa, iskustva su ovakva. Znači, imamo svakakve populacije, znači od recimo do 13 godina pa do 85 godina. Ovo je malo specifično takmičenje koje traje nepuna 3 dana. Sva ostala takmičenja koja mi imamo na nivou našeg društva, imali smo ove godine na nivou Republike Srpske takmičenja, imat ćemo i 2 ili 3 takmičenja na nivou Bosne i Hercegovine. Sva ostala takmičenja traju po nekoliko sati s pripremama, znači najduže 7-8 sati. Ovo je malo specifično, ljudi moraju uzeti godišnje odmore, odvojiti vrijeme, ipak treba 3 dana, imati šatore, imati higijenu, hranu, sve, moramo obavijestiti nadležne institucije, pošto je pogranična zona, malo specifičnije, ali sve u svemu, dosadašnjih godina nije bilo nikakvih problema oko tog takmičenja, svi su bili živi, zdravi, na kraju to bude u jedan zbir fin, podruže se, raziđu se, razmijenu iskustva, budu tu i nekakve nagrade i u suštini nije loše.
1: Sve ste obezbijedili da dočekate ribolovce iz svih krajeva Srpske. Staza je uređena nedavno.
2: Staza je nedavno uređena u saradnji sa gradskom upravom i sa gradonačelnikom. Izdvojena su sredstva kroz projekat. Uredili smo stazu postojeću, 300 metara smo sanirali i još smo uredili 200 metara nekadašnje staze koja je bila nezapuštena već od vremenskih prilika i neprilika, dovedena u stanje da se ne može koristiti. To je godine uređeno i ja obećavam ribolovcima zajedno sa gradom i sa gradonačelnikom imamo u planu i sljedeće godine šta bude bilo mogućnost da se nastavi kontinuitet održavanja te staze kako je ne doveli u stanje kakva je sad bila, jer 15-16

13:12, danas je 17. juli, vi slušate Domitete domaće i regionalne muzike za sve vas koji ste se tek uključili na talase Radija Republike Srpske. U nastavku ćemo slušati Zoster i Ja ne očekujem nagradu.

Zato ja ne očekujem nagradu, tako sam rekla i prošle sedmice, pa šta bude. Nastavljamo dalje našu Ritam Top 10 listu na mjestu broj 7. Sa novog albuma Nele Takarajlića, album pod nazivom Pijani brod, slušamo baladu Anđeli.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: odgonetka.
1: U 14. časova i 14 minuta za vas stiže vaše dnevno pitanje. Autori su naši dragi slušaoci iz Kola kod Banja Luke, Grozda i Ostoja Dabić. U sestara i u braće prve noge uvijek kraće. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 00 50 308. U sestara i u braće prve noge uvijek kraće. Pozovite nas.

0: Podgonetka.
1: 14. je časova, 43 minute i mi imamo dug prema vama, poštovani slušalci, baš kao što otpiva nezaboravni Šaban Šaulić. Ostali smo vam dužni odgonetku, naravno nećemo je izostaviti, za koji trenutak ćete čuti šta se to skrivalo iza pitanja Groze i Ostoje Dabića, naših slušalaca iz kola kod Banja Luki. U sestara i u braće prve noge uvijek kraće, ali njima brže stružu uzbrdo, pa zečevi naravno, zeke, naše zec, tačan odgovor i veoma mnogo vaših poziva i tačnih odgovora. Bilo je tu i kengura, bilo je tu risova, svakakvi odgovora, ali zeko je tačan odgovor. Momir Koprena Kola, Vjekoslav Česna, Rajko Knežević Donja Dragotinja. Olga Novoselija Nenad Dregojević u društvu supruge Goge i djece slušaju nas u Čelincu. Darko Zvornik, Vlado Vareš, Miloš Jajce, Mlađo Klincov, Draksenić. Ognjenka Gradiška, Davor Jajce, Milan Učoka Čavenda u društvu gospođe Stane slušaju nas u Donji Magićima. Zoran Prijedor, Moamer Sarajevo, Ljuba Šipovo. Stanislav i Iva Vijanica kod Čipuka, Sveto ispod Kalnika, Nikole Lečević Petrinja, Nada Valaban Kukulje, Petko Janjić Piperi kod Lopara i Miloš iz Jajca.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: U 14 časova mrakovite sa okolosima ili 27 stepeni, 28 Čemerno, 29 Višegrad, Kalinovik, 30 Drinić, Kneževo, Srbac, Foča, 31 Gacku, Rudo, Srebrenica, 32 Zvornik, Ojmarković grad, Prijedor, 33 Novi grad, Ribnik, Šipova, 34 Banja Luka, Bileća, Doboj, 35 Trebinje i najtoplija Bijeljina, 36 stepeni. Popodne i uveče na severu i zapadu postepeno oblačenje, a samo ponajde moguća pojava kratkotrajne kiše. Sutra ujutro i prepodne pretežno sunčano, veoma toplo, pogotovo na jugu i istoku, a na severu i zapadu malo niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do oblačenja koji će donati povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Popodne i do večera i pljuskovi će se širiti dalje ka severu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolojni vetar, a moguće je pojava grada ponegdje. Na jugu ostane sunčano i ujedno najtoplije. Maksimalna temperatura od 32 pa sve do 39 koliko će biti ponegdje na jugu, u višim predelima oko 27.

0: Aforizmi. U 15 časova i 18 minuta čitamo aforizme Save Martinovića. A policija nam nije tako nisko spala da se obračunava sa podzemljem. Socijalizam je počeo dobrovoljnim radom, a završio prinudnim odmorima. Toliko volim otačbinu da to prelazi sve granice. Brak je zajednica koja otkriva čari jednoličnog života. Dok mašinovođe štrajkuju, skretničari rade punom parom.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: su oplijevili zemljoradnike.
1: A šta je sa navodnjavanjem i đubrenjem?
0: Opa, redovno nas navodnjavaju raznim obećanjima. A Boga mi dobro nađubre u svakoj predizbornoj kampanji.

15:47, cijenje slušalci, na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac, posljednjoj u ovoj radnoj sedmici. Iskoristit ćemo priliku da vam se zahvalimo za vašu slušalačku pažnju tokom naših prethodnih druženja, a bilo ih je pet. Naravno da vas pozovemo da se dobro odmorite preko vikenda i da nam se vratite u ponedeljak kod 14:05. Pozdrav vas ekipa u sastavu, tonski realizator Slaviša Koljenić, moje ime Daniel Šarić. Ostajte nam zdravi!

to znači da njih mora da plati neka diplomatska misija i stranci ne mogu u skladu sa zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ne mogu da imaju, ne mogu da budu zaposleni uopšte u institucijama Bosne i Hercegovine, znači samo državljani Bosne i Hercegovine mogu da budu zaposleni i također ne mogu da primaju nikakve naknade.

0: prisustvo Republike Srpske, a ja je trenutno predstavljam u toj komisiji, neutrališe i da prosto nema. A istovremeno da Republika Srpska financira takvu jednu instituciju koja će nanositi štetu kroz svoje štetne odluke i odmah da kažem...
1: Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. A u nastavku govorimo o putnoj mreži Republike Srpske koja prolazi kroz period intenzivne modernizacije. Strateški projekti koji se trenutno realizuju obećavaju sigurnu i brzu povezanost svih krajeva Srpske, stav je rukovodstva ovog preduzeća. Gostujući u našoj emisiji Zajednički talas, vršilac dužnosti direktora Miroslav Janković na putnoj mreži dužine preko 4000 km najavio je najintenzivnije radove u posljednjih 10 godina. Među prioritetnim projektima izgradnja je dionice Foča-Šćepan polje, ali i radovi na 9 mostova širom Republike Srpske. Razgovarala Nikolina Kuzmanović.
2: Gospodine Jankoviću, u najavi naše emisije rekli smo da putna mreža Republike Srpske prolazi kroz period intenzivne modernizacije, a strateški projekti koji se trenutno realizuju obećavaju sigurniju i bržu povezanost svih krajeva Srpske. Da li je to tako i je li ovo cilj koji vaše preduzeće želi dostići?
3: Pa jeste, osnova razvoja jednog društva, jedne države, u ovom slučaju Republike, je brz protok ljudi i roba, a da bi to omogućili moramo imati kvalitetne saobraćajnice. Dakle, kad kažemo kvalitetne saobraćajnice, mi zaista želimo da i težimo kvalitetnim saobraćajnicama kao Evropskoj uniji. Neminovno za to je i veća ulaganja. Veća ulaganja traže veća sredstva. Probavamo da uhvatimo u korak sa tim i sa obezbeđenjem većih sredstava i sa potrebama, tako da mogu slobodno reći da je ova godina u zadnjih 10 godina najintenzivniji su radovi na putnoj mreži Republike Srpske koja je sačinjena od 4236 km, dakle ne mala putna mreža kojim upravlja javno preduzeće Puteve Republike Srpske. Moram reći da je ona skoro duplo veća nego Putevi u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim upravlja javno preduzeće Ceste Federacije koji upravljaju mrežom od negdje 2800 km. Dakle, mi gotovo imamo 2000 km, nešto manje 2000 km više nego što oni upravljaju. Ali oni imaju, nažalost, mislim, nažalost, da na njihovu radost duplo više sredstava na raspolaganju za ulaganje u putnu infrastrukturu nego mi.
2: Gospodine Jankoviću, recite nam, jesmo i na dobrom putu kada je riječ o ostvarivanju ovih ciljeva o kojima smo prethodno govorili?
3: Pa gledajte, uz planske aktivnosti, stručni angažman, sigurno smo na dobrom putu. Ali taj dobar put ne može da se završi, odnosno da se ni zakotrlja taj zamajac za kratko vrijeme. Znači, za ozbiljne poslove treba ozbiljno i dugoročno vrijeme i dugoročno planiranje. Mi možemo slobodno reći da smo na početku, ali na početku smo tog svega uz značajne rezultate. Budimo realni, zaista se gradi, što sam rekao, kao najviše u zadnjih 10 godina od Novog Grada do Trebinja, od Novog Grada do Bijeljina, od Bijeljina do Trebinja. Zaista imamo niz projekata, gotovo u sve jednom gradu, sve jednoj opštini u Republici Srpskoj. Neke realizujemo, neke su u toku realizacije, neke planiramo i da započnemo u toku ove godine.
2: Gospodine Jankoviću, rekli ste nam i koliko je to putna mreža koja je u nadležnosti vaših nadležnosti Puteva Republike Srpske, kako bi naši slušalci što bolje shvatili obuhvat poslova kojima se vi bavite, a kako biste trenutno ocijenili stanje putne mreže u Republici Srpskoj?
3: Pa gledajte, stanje možemo reći da je zadovoljavajuće. Dakle, mi s onim sredstvima kojima raspolažemo, mi ulažemo maksimalne napore da imamo takozvano zadovoljavajuće stanje. Zaista želimo da dignemo to na još jedan veći nivo. Uspjeli smo da obezbijedimo neka sredstva koje nas vode ka tome cilju, ali ta sredstva su u ovom trenutku i u naredne 2 do 3 godine možda i dovoljna da idemo ka tom cilju, ali mi moramo da napravimo strategiju da bude dugoročno to, znači kvalitetno finansiranje javnog preduzeća Puteva Republike Srpske, kako bi imali dovoljno sredstava da ulažemo. Evo, napomenut ću samo da smo analizirali prihode upravljača puteva u čitavoj Evropi, ne samo u Evropskoj uniji, već i zemljama i balkanskim zemljama, isključujući Kosovo i Albaniju, možemo reći da Republika Srpska ima najmanje sredstava po kilometru puta obezbijeđene, dakle, za ulaganje u putnu infrastrukturu. Ali bez novca ne možemo nešto da uradimo. Ne možemo nešto da uradimo za jednu marku što košta 10 maraka. Ali domaćinski gledamo da uložimo ta sredstva, što se i vidi na terenu, ono što imamo domaćinski da uložimo i da imamo što kvalitetniju putnu mrežu. Radimo i na tome da povećamo prihode na jedan kvalitetan način, da niko ne bude oštećen, ali bez novca ne možemo ništa da uradimo.
2: Vi ste nam rekli, a imali smo priliku u medijima da vidimo najave za ovu godinu.

0: 18 je časova i 7 minuta i na početku drugog sata emisiju Mozaik Radija Republike Srpske započinjemo podacima o vremenskim prilikama, a više detalja saznaćemo od dežurnog meteorologa Milice Đorđević.
1: Sutra ujutro i prepodne pretežno sunčano, veoma toplo, pogotovo na jugu i istoku, a na severu i zapadu malo niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja koji će donati povremenu kišu i pljusku sa grmljavinom. Popodne i do večera i pljusku će se širiti dalje ka severu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolovni vetar, a moguće pojava grada ponegdje. Na jugu ostaje sunčano i ujedno najtoplije. Maksimalna temperatura od 32 pa sve do 39 koliko će biti ponegdje na jugu, u višim predelima oko 27.

ostalih dešavanja koje smo izdvojili za vas, Srpsko sabranje, Baštionik organizuje danas u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci molitveni pomen generalu Draži Mihajloviću. Zavičajno udruženje Srba Donjo Vakufljana Gradiška organizuje projekciju filma General u režiji Miroslava Samardžića, a lik generala tumači Nikola Rakočević. Projekcija je u maloj sali kulturnog centra od 20 časova. Na platovu ispred Doma kulture u Potkozariju večeras i sutra biće održan 7. Petrovdanski sabor. U okviru sabora biće održan sajam poljoprivrede, ukusi domaće trpeze koji će okupiti vrijedne proizvođače domaće hrane, tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i svega onoga što predstavlja bogatstvo ovih krajeva.

0: Rezultat, Španci su u nastavku postigli još jedan pogodak, tako će Francuzi poslije tog poraza igrati za treće mjesto protiv Engleske u subotu od 23 časa u Majamiju. A koliko god gotovo svi neutralni ljubitelji fudbala kritikovali Gianija Infantina, više od 200, kako se kaže u saopštenju FIFA, članica Svjetske fudbalske federacije zvanično je podržalo njegovu kandidaturu za četvrti mandat na čelu organizacije. Inače, FIFA ima 211 članova. Ono što je zanimljivo je da mu to praktično garantuje reizbor na kongresu Rabatu u martu 2027. dakle u Maroku. A o njemu treba mnogo manje glasova, naime potrebna većina je 106, a jednoglasno su konfederacije Afrike, Azije i Južne Amerike koje ukupno daju 111 glasova podržali Infantina, tako da ovi ostali, pišu svjetski mediji, mogu i da se predomisle, njemu to nije bitno. Za sada Infantino nema protiv kandidata, do početka novembra je rok za podnošenje zvaničnih kandidatura. U međuvremenu sastanak članica FIFA je sutra u Njujorku, ali nikakve kontroverze, kažu, neće biti na dnevnom redu, samo finansijski rezultati svjetskog prvenstva i raspodjela prihoda nacionalnim savezima. Dakle, u stilu naše poslovice, para vrti gdje burgija neće. A tamo gdje novca nema, nije potrebna burgija, zna se šta onda slijedi, to je bankrot. Jedan od najpoznatijih portugalskih fudbalskih klubova, Boavista, star 123 godine, danas je i zvanično bankrotirao i prestao da postoji. Nismo ispunili finansijske obaveze prema povjeriocima, iako su u septembru prošle godine dobili reprogram u postupku likvidacije zbog dugova koji prelaze 150 milijuna evra. Međutim, Boavista nije uspjela, inače oni su samo jedan od pet klubova koji su u istoriji osvajali titulu šampiona Portugala, a najveći uspjeh ostvarili su u sezoni 2000-2001. kada su prekinuli dominaciju Benfica, Porta i Sportinga i igrali Ligu šampiona. Pad je počeo kada je vlasnik kluba postao Gerardo Lopez, pod čijom kontrolom su prethodno bili belgijski Muskron te francuski Bordeaux. Zanimljivo, oba ova kluba su bankrotirali i prestali da postoje. Lopez je radio i u Lilu, kojeg je ostavio u ogromnim dugovima prije 5 godina. Lil, eto, jedini još postoji. A večeras počinje nova sezona u fudbalskoj Superligi Srbije. Nakon 9 titula za redom, Crvena zvezda je naravno najveći favorit i u ovom prvenstvu večeras od 20 časova su dvije utakmice. Crvena zvezda dočekuje povratnika u Superligu ekipu Mačve, dok u istom terminu igraju pančevački Željezničar i Radnički iz Niša. Evo šta je pred novu sezonu rekao Zvezdin trener Dejan Stanković.
1: Pripreme su prošle onako kako smo zamislili, nema više reči, spremni smo, nismo spremni, mi moramo da budemo spremni, tako da što se tiče samih priprema, fizičkih priprema, taktičkih, tehničkih, sve smo to prošli, sigurno da kroz utakmice, što veći broj utakmica, više će se kristalisati igra, više će se izbacivati greške, tako da što se tiče priprema, stavili smo tačku, sad se spremamo za takmičarski deo sezone. I te sitne tehničke povrede što smo imali, vratili su se, juče su svi odradili trening, imamo malo i previše igrača, neko mora sa strane da odradi trening, ali bože moj, tako je svake godine, tako je i ove, da bolje imati više igrača i sužavati roster kako kreće prvenstvo i kako kreće obaveze u Evropi, nego da ti neko fali. Ja na njih računam 100%, kao da su prošli s nama pripreme, Seul koji dan duže odmora, Marko koji dan duže oporavka, ne vidim tu da će biti problema, naravno da ćemo ja odlučiti koliko će ko imati minutažu. Zbog toga i da ih sačuvam i da ih uvedem u takmičarski ritam, tako da ne trebaju oni o tome da brinu, oni su spremni 100% da daju sve Crvenoj zvezdi. Znam da smo igrali protiv Mačve, da smo igrali dva puta tamo, jednom na Marakani, da su govorili uvijek da je nezgodno gostovanje bilo i da je Mačva bila nezgodna kod kuće. Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, želimo da budemo konkretni, jaki, disciplinovani, skoncentrisani pre svega. Ovo je takmičenje, ovo je dug maraton, ovo prvenstvo je maraton, bit će sigurno kriza, uspona i padova. Na to moraš da budeš spreman, zato svaka utakmica se ide na pobedu, da se što više bodova uzme.
0: Biće ovo druga sezona za redom u kojoj se skraćuje Superliga Srbije. Podsjećamo, prošle sezone bilo je 16, ove 14, a naredne sezone biće 12 učesnika, dakle ponovo će ispasti 4 ekipe. Prvi dio sezone traje do 12. decembra,

0: 6. februara se nastavlja proljećni dio sezone, a takmičenje će trajati do 16. maja. Inače, treba reći da su poznati i termini vječitih derbija. Crvena zvezda će 5. septembra dočekati Partizan, dok će 20. februara naredne godine Partizan biti domaćin. Dakle, bit će ukupno 31 kolo, jer će play-off imati dva tima manje, a Partizan svoju sezonu počinje sutra kada je gost ekipe Zemuna. Čućemo za kraj rubrike šta je pred sezonu rekao Partizanov novi trener Saša Ilić.
1: Počinjemo ono zašto smo se spremali prethodnih mjesec dana. Počinju takmičarske utakmice. Utakmica prva protiv Zemuna na Ubu. Generalno ambicije Partizana su svima poznate. Uz dužno poštovanje prema Zemunu mi ćemo se potruditi da damo svoje maksimume da zabeležimo pobjedu. Navijači Partizana su uvijek uz nas, očekujemo u velikom broju, prevashodno zbog podrške igračima. Mi imamo izuzetno mladu ekipu i njima je podrška preko potrebna i nadam se da će uz njihovu pomoć igračima biti lakše da zabeleži pobjedu. Teren također ne može da bude izgovor, u svakom slučaju ambicije Partizana su svima poznati, mi moramo da uđemo izuzetno agresivno, disciplinovano u utakmicu i da uz dužno poštovanje ponavljam prema Zemunu i ekipi koja je napravila prethodne godine jedan veliki rezultat, ušla iz prve lige Srbije u Superligu, da su doveli nekih određenih par pojačanja, ali mislim da je Partizan ekipa koja mora da diriguje tempom i da odigra, da svoj maksimum, ajde, nadam se da će sve to biti kako treba.

0: u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
1: Uređuje i vodi Gordana Pratina.

0: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske pokrenuo je novi projekat pod nazivom Crescendo, nova generacija namijenjen mladim muzičkim umjetnicima koji žele da naprave iskorak ka profesionalnoj karijeri. Projekat pruža priliku mladim instrumentalistima da nastupe kao solisti uz simfonijski orkestar i steknu dragocjeno scensko i profesionalno iskustvo. O značaju ovog projekta, potrazi za novim talentima i budućnosti klasične muzike, kolega Jojić razgovarao je sa umjetničkim direktorom i dirigentom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske, Dušanom V. Uroševićem.
1: Evo možda za sam početak da objasnimo Crescendo, nešto više o samom projektu.
2: Pa ajde prvo u stvari da vidimo šta je to Crescendo i zašto nova generacija. Crescendo je jedan muzički, da kažemo, izraz italijanskog porekla koji znači postepeno pojačavanje da kažemo, muzike, najjednostavnije objašnjeno. Mi nekako želimo da upravo toj mladoj generaciji da im damo taj uzlet muzički i to jeste ta nova generacija, zato što je projekat pre svega raspisan, taj poziv je raspisan za mlade od 18 do 26 godina. Mogu da kažem da to je neki vid u stvari platforme koji evo prvi put u stvari smo da kažem pokrenuli u Narodnom pozorištu Republike Srpske, tiče se simfonijskog orkestra, ali napomenut ću da drama već dve godine je dovodila mlade režisere koji su diplomirali sa predstavama u našem teatru, tako da mi nekako u stvari radimo kao pozorište kolektivno na tome da mladi ljudi dobiju svoju priliku i da im evo ovaj koncert koji će se desiti 17. novembra, već sad znamo i taj datum, bude jedna, da kažem, odskočna daska za sve ono što ih čeka. Ono što jeste važno je da sami kandidati prijavljuju program, dakle oni biraju šta sviraju. Mi smo i negde samo malo nekako uputili da to bude stav klasičnog koncerta, ne slučajno. Taj stav klasičnog koncerta je njima

0: stvari uvek deo audicije za prijem u radni odnos u bilo kojem simfonijskom orkestru. Tako da kažem, spajamo lepo sa korisnim, osim što imaju priliku da nastupaju solo, oni se već nekako onda samim tim ispremaju za neki potencijalni posao koji ih čeka. I to u stvari jeste nekako, možda kažem, i važan deo cele ove priče.
1: Kako su neka njihova očekivanja od strane vas, a kako su očekivanja vas prema njima, kako za sada izgleda sama konekcija?
0: S obzirom da radim sa mladim ljudima već 10 godina na univerzitetu, moja lična očekivanja, neću reći da su velika, ali ja imam potpuno poverenje u mlade ljude, jer oni su u stvari zamajac koji pokreće ovo društvo, tako da ja zaista verujem da kogod se bude prijavio i prošao, pošto je to jedan u dve etape audicioni proces, dakle oni pošalju svoj snimak, nakon toga mi odaberemo 12 kandidata i od tih 12 imamo pravo 7 članova komisije, stručne komisije izabere od 3 do 5 učesnika koji će nastupiti solo. Ja vjerujem da će to biti vrhunski umetnici. Moram reći da smo dopis poslali svim regionalnim akademijama, dakle od Ljubljane do Skoplja, i da su nas mnogi od njih i objavili, da su već velika pitanja u stvari oko toga se postavila, ko može, iako su sve propozicije vrlo jasne, da ljudi se interesuju. Do sada smo dobili svega par prijava, a konkurs je otvoren do 30. septembra, zato smo ga i pokrenuli ranije, da oni ljudi koji prosto još nisu spremni za klasični koncert imaju sasvim dovoljno vremena i da snime videomaterijal i pošalju prijavu, a i da mi imamo dovoljno vremena kao audiciona komisija da izaberemo najbolje mlade talente. Što se tiče njih, ne mogu baš da im čitam misli, ali verujem, ovo je jedinstvena prilika na celom Balkanu koju smo mi pokrenuli. Ovakvih projekata zaista nema i mi se kao Narodno pozorište i Simfonijski orkestar zaista ponosimo ovim projektom. Vidjet ćemo kako će onda ispadne. 17. novembar je daleko, ali ja nekako verujem s ove pozicije koje obavljam da svake naredne godine ćemo uvek imati projekat koji će se zvati Crescendo Nova Generacija.
1: Pomenuli ste taj, nekako u samom odgovoru na ovo pitanje, pomenuli ste taj dio oko konkursa, oko prijave, oko audicije, ako možemo tako reći. Možda da pojasnimo kako taj dio treba da teče za one ljude koji možda još uvijek ne znaju za ovaj konkurs.
0: Apsolutno. Dakle, pre svega, moj topao savjet je otiđite na sajt Narodnog pozorišta Republike Srpske i vidjet ćete vest koja se zove Crescendo Nova Generacija. Dakle, ono što je zadatak, da je ovaj konkurs otvoren od 18 do 26 godina, za umetnike od 18 do 26 godina, oni prijavljuju jedan stav klasičnog koncerta koji treba da bude podignut na neku od mreža tipa YouTube, gde komisija prosto može da vidi taj snimak. Zatim šalju svoju biografiju, postoji tamo jedan obrazac koji oni popune, vrlo je jednostavan, praktično na jednoj strani, i to sve šalju na naš mail koji se nalazi upravo na sajtu, sada ne ponavljam. Nakon toga prijave se zatvaraju, dakle, do 30. septembra. Sedmočlana komisija stručnjaka iz oblasti iz koje dolaze sami umetnici odlučuje koji je to 12 kandidata koji će proći u uži krug, i nakon toga mjesec dana praktično pred koncert, malo više u stvari, mi objavljujemo koja su to pet imena, odnosno tri imena koja su zadovoljila kriterijume da nastupe sa simfonijskim orkestrom. Ima i tačno tamo i kriterijumi kako se i boduje, da sad prosto ne idemo u te detalje. Hoću da kažem da je konkurs prilično jednostavno postavljen s obzirom na važnost koja postoji pre svega u solističkom sviranju pred simfonijskog orkestra.
1: Svakako možemo se složiti da bez obzira i na kandidate koji možda i ne prođu te druge krugove, ovo je svakako jedno neprocjenjivo iskustvo za njih.
0: Pa, apsolutno. Dakle, samim tim što šanse nisu tako česte, a mi kao mlad orkestar i kao orkestar koji se tek razvija, pružamo ovakvu mogućnost. Mislim da svako iskustvo je dobro došlo. Mislim da to i povezuje i konektuje ljude. Naravno, tu će proći troje ili tri ili pet najboljih, ali isto tako ja verujem da i oni koji budu pratili isto tako će verovatno zaslužiti svoje mesto, što ne znači da Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske neće ih pozvati u narodnoj sezoni za neki drugi koncert, nevezano za ovaj, da kažemo, u platformu Nova generacija.
1: Simfonijski orkestar, možemo reći, u proteklom periodu bili ste poprilično aktivni, koncerti za koncertom. Kakve su neke najave za neki naredni period?
0: Jesmo, bili smo zaista aktivni sa svim onim kapacitetima koje mi imamo. Oni nisu veliki, kao što znate, ni financijski, ni produkcijski, ali nekako smo bili sve prisutni. To jeste naš zadatak. Mi smo nacionalni, pre svega, orkestar i to sa ponosom izgovaram svaki put kada sedim ispred bilo kojeg medija. Neke najave, imamo ćemo jedno veliko otvaranje koncertne sezone, evo, 5. oktobra mogu da najavim ovako. Dolazi nam gost iz Brage, iz Portugala, jedan dirigent koji će u stvari otvoriti našu koncertnu sezonu. 270 godina je od rođenja Mozarta, upravo će to biti tema koja će biti na tom koncertu. Imaćemo svakako nastavak izvođenja i opere Jazavac pred sudom i Carmen. Pokrenut ćemo novi ciklus koncerata, sjećate se, Maestri su

bile u ovoj godini. Mi imat ćemo naravno jedan novi ciklus, imat ćemo novih umetnika iz Republike Srpske i Srbije, iz Hrvatske će nam dolaziti solisti. Tako da mnogo toga smo u stvari zamislili i verujem da ćemo je ostvariti. Nadamo se uskoro nekim putevima na jug Srbije. Vidjet ćemo da li će to sve proći kako treba. Ali kažem, s obzirom na naše kapacitete, ja podsjećam, mi svega imamo 15 zaposlenih ljudi na simfonijskom orkestru koji minimum mora da ima 40, a sa svim produkcionim uslovima

Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rekordna naplata javnih prihoda samo je jedan od pokazatelja velikog investicionog ciklusa u Srpskoj, kaže premijer Savo Minić. Podsjetio je da je vlada Srpske smanjila doprinose sa 33 na 31%, porez na dohodak sa 10 na 8%, dok je neoporezivi dio plate povećan sa 800 na 1000 maraka, a sve to rezultiralo je povećanjem broja zaposlenih za više od 1300, zaključio je Minić. Put Tjentište Foča biće izgrađen u roku od 2 godine, najavio je premijer Srpske Savo Minić tokom radne posjete ovom gradu. Paralelno se radi na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ali i na brojnim drugim infrastrukturnim projektima. Kada je riječ o mostu u Tuhaljima, na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da su

mogu kupiti sve, političare, novinare, sudije. A upamti, frajeru, da ti pare ne mogu kupit raju iskrenu. Dobre jare.